0: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/Croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
1: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you, 9604 9604. Station sponsor.
2: This is Your Sound.
3: Your

0: Jeste li stariji od 65 godina? Cijepite se i zaštitite sebe i ostale od ozbiljnih bolesti ove zime. S liječnikom ili ljekarnikom razgovarajte o cijepivima koje su pogodna za vas. Poruku od New South Wales Health.
1: Alive 90.5. 5, 5, 5.

Vaše godišnje cjepivo protiv gripe je najbolje zaštita od ozbiljne bolesti. Već danas ugovorite cijepljenje protiv gripe ili kod svog liječnika opće prakse ili u ljekarni. Posjetite website healthdirect.gov.au/nsw flu vaccine.